Tamala kuva tene pa kuimba kwa DK. Tena nzizi ukume na mapindi ukume na mafemba 22 horas nadzi.